0: Ko whakatala whātuku te malu o Tuvalu, whakarau mai te 15 neki tāpuro kalame i lunga te pimonu Tuvalu, te lāko te pō iba o me luafiru spulu ono te pōna manuia, whakamanuia te aliki te la. Whakatala whātuku a kou luakatou whakalongolongi te 15 nei, kai mai silo mo mātua pele te 15 nei, o na loko te aso mātua ta whata, te lāko whakatala whātuku tō ki mātua, ni whakalongolongo mai te 15 nei, ki tāpuro kalame, mo kou luakatou whakalongo mai i lunga te pimonu Tuvalu. Ia vi kia kata benda tato te alofa, te ata whaio te aliki, te lako te whitau hiki tato i lunga i peau o te pimo nutu wale te 15 e te olam te maalosi. Eko tu e whakahola te mapolo kalame, pe nga hoki ma te lotu, ka e mua molo ubi ki a kata bain tato te alofa, te ata whaio te aliki, ki te pehe te nei, Yesu a whia mai.
1: You're now listening to PMN Tuvalu.